Det ryktes at i mars 2027 så skal vi få den nye sesongen av den populære serien Off Campus. Jeg gleder meg til å se Ally og Dean sin sesong. Hvis ikke du har sett det, gå og se det på Prime. Det dritgøy, og jeg kanskje alt for gammel til å like det, men det

It's a good day to be a Tobias Sten-fan. Ikke bare skal han fylle spektrum, men han skal jo også ha sin egen festival neste år på Bjerke Travbane. Stenfest, hvor han lover både internasjonale og norske artister. Så hvis du fan av Tobias Sten, så det jo bare velge. Altså, jeg skulle ønske flere artister gjorde det.

Et langt liv med, må jo feires med ballonger, kakesang og luresmil, så feiret Nunna Moum sin 111-årsdag. Det synes jeg ganske imponerende. Det altså noe med å leve et langt og godt liv. Hun fra Larvik, samme sted som meg faktisk, og har sagt at et langt liv har hun hatt med kunst, kultur og minner. Jeg digger det, altså hun har levd i 111 år. Det lenge! Altså min bestemor, hun har sagt at hun ikke har passet på en dritt opp gjennom livet sitt, og hun 94. Så jeg føler altså, det viktig å kose seg, føler jeg på en måte konklusjonen man drar ut av dette, og gratulerer med dagen til Nunna Moum på sin 111-årsdag.

Tirsdag, satirmiddag. Ukas aller verste dag er over oss, men jeg håper det likevel at du har en fin en. Sandra og jeg fyller rettsmiddagen din med den beste musikken. Det vil ta med oss det siste fra Gracie Abrams.

0: skal ta oss på en grundig rundtur nå, Sabrina. Vi skal se både første, andre og tredje etasje i det. Ja, vi rett og slett er invitert hjem på en liten omvisning.
1: Det er

til deg som har en litt ekstra blå mandag I dag og kjenner jeg klarer ikke å vente helt fram til fredagen før jeg tar helgen. Vit det, at du ikke alene. David Guetta, One Republic. Enig.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12's minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12.
0: Hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Jeg er litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det er vår tur.
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.